0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.
2: Man's never been in marquee when it's shut down, eh? Trust me, daddy.

0: You got to
1: Start.
0: Get
2: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
3: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start.
1: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Drum'n Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, aš Rugilė ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų – elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Start FM.

Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams. She's crazy like a fool.

0: Sveiki, dabar 16 valandų 3 minutės. Jūs klausotės radio laidos tiesiogiai iš VUSA, Vilniaus universiteto studentų atstovybės, kurią galite išgirsti kiekvieną antradienį 16 valandą. Šiandien laidą vesiu aš, Akvilė Banytė. Kaip visada laidoje išgirsite tai, kas vyksta tiek Vilniaus universitete, tiek mūsų studentų atstovybėje. Jeigu įsijungiate mūsų laidą pirmąjį kartą ir dar nelabai suprantate, kas ta VUSA, ką jinai daro ir kas iš vis tai yra, tai ką jums reikėtų žinoti klausant šią laidą, kad VUSA yra Vilniaus universiteto studentų atstovybė, didžiausia studentų organizacija Lietuvoje, atstovaujanti Vilniaus universiteto studentams ir studentėms, tiek universitete, tiek nacionaliniu lygmeniu. Tai tikiuosi truputėlį gavot konteksto ir nekartą jau pas mus laidoje mes šnekėjom apie integraciją, kas tai yra, tai yra procesas, kuriuo yra sutinkami nauji studentai. Tai VUSA tikrai tam intensyviai ruošiasi ir nuo dabar, nuo šios laidos iki pat rugsėjo ir aptarinėsim tuos svarbiausius integracijos etapus. Tai pirmakursių stovyklas, bendrabučius, integracijos savaitę ir vainikuosiantį integracijos savaitę Adastros festivalį. Tai šį pokalbių ciklą ir pradėsim nuo pirmakursių stovyklų, tai į laidas kviesiu atstovus iš kiekvieno VUSA padalinio ir išgirsime apie 15 skirtingų stovyklų, kadangi turime 15 fakultetų, kiekvienas fakultetas turi savo stovyklą. Tai ir sužinosim, kas juose laukia, kas būna, kokie yra tų dabartinių būsimų antrakursių prisiminimai ir kokius įspūdžius jie parsivežė ir iki dabar dar prisimena. Tai šiandien ir pradėsim nuo medicinos, komunikacijos, fizikos ir chemijos ir geomokslo fakultetų pirmakursių stovyklų. Su jomis ir kalbėsiuosi su keturiais atstovais, tai pirmoje laidos dalyje kalbėsiuosi su medicinos fakulteto studente Urte Mažylyte ir komunikacijos fakulteto studentu Jokūbu Randžiu, o antroje laidos dalyje kalbėsim apie tokius gamtos, būtų galima pasakyti, mokslus, tai fizikos fakulteto studente Eglė Kulionytė bei chemijos ir geomokslų fakulteto studentu Hubertu Skudzinsku. Kalbėsim apie jų fakultetų stovyklas, ką jie išsineša, ką prisimena ir ko galbūt tikisi, kad galbūt kokios tradicijos išliks ir šiems metams. Tai manau susivienodinom savokas, ką labai mėgstu daryti savo laidoje iš pat pradžių. Tai nieko nelaukdama, tada ir tariu labas Urtei ir Jokūbais. Tai sveiki atvykę į Start FM'ą.
1: Labas.
2: Labas.
0: Jie tų kokie nedrasus dar prieš laidą, aš čia juos bandžiau nuraminti, jie čia labai bijojo, tai aš jiems sakiau, kad jie turės man pasakyti po vieną linksmą faktą apie save, tai ar pasiruošėt po vieną linksmą faktą apie save?
1: Taip.
2: Tikrai taip.
0: Tai prašom, Jokūbai, koks tavo linksmas faktas?
2: Nu, jeigu galvojant apie save linksmą faktą, tai aš manyčiau, kad turiu 4 brolius.
0: Oho.
2: Daugam tai yra šokiruojantis faktas.
0: Tai pasakė Jokūbas, kad sakys, kad yra iš Marijampolės.
2: Antras įdomesnis faktas apie mane.
0: Ok, 4 brolius, o tavo Urte, koks linksmas faktas?
1: Tai mano linksmas faktas, kad esu iš Panevėžio ir turiu akcentą, kurį pasistengsiu šio pokalbio metu paslėpti.
0: Viskas gerai, aš irgi iš Panevėžio labai tikrai kartais būna sunku paslėpti, bet viskas yra gerai. Tai pakalbėsim truputėlį apie stovyklas. Tai gal iš pradžių, kad klausytojai suprastų, su kuo mes čia šnekamės, kad ką jūs veikiat, ką studijuojat, minėjau, kad būsit antro kurso studentai, bet papasakokit, ką studijuojat ir kaip pasirinkot savo studijų programą. Tai Jokūbai papasako, kaip pasirinkai studijuoti komunikacijos fakultete.
2: Tai pradėkim nuo to, kad studijuoju inovatyvę komunikaciją ir antreprenerystę.
0: Mhm.
2: Šiaip gana netikėtai pasirinkau, nes iš pradžių norėjau žurnalistiką studijuoti.
0: Neįstoji?
2: Ne. Ne, šiaip mama motyvavo, kad studijuoti angliškai, dėl to galtinai ir pasirinkau tą inovatyvę komunikaciją ir antreprenerystę.
0: O tu Urte, kodėl medicinos fakultete atsidūrei?
1: Tai aš jau labai ilgai norėjau studijuoti kažką susijusio su medicina, bet tiesiog gimnazijoje nebeturėjau chemijos ir nuo šių būtent metų atsirado medicinos fakultete nauja programa akušerija, kuriai nereikėjo chemijos ir vis tiek labai arti medicinos ir tikrai labai geri dėstytojai, tai labai džiugas, kad ten atėjau ir mokausi.
0: Nu, šaunuoliai, labai faina matyt, kad džiaugiatės savo pasirinkimais, tikrai tikiu, kad jais džiaugiatės. Tai žodžiu, gavot kvietimą studijuot, pasirašėt sutartis ir tada jūs apspito kuratoriai, apspito žiauriai daug Facebook'o grupių ir tada apspito ir ta informacija apie stovyklas, tai nusprendėt jas važiuoti. Kokie lūkesčiai buvo prieš važiuojant į stovyklą, ko tikėjotės?
2: Šiaip tai aš asmeniškai kažko labai nesitikėjau, nes, nežinau, neturėjau tam tikrų lūkesčių, bet tikrai maniau, kad bus smagi stovykla, nes visgi buvo tematika Komčela, tai, manau, buvo galima tikėtis kažko įdomaus.
0: O Urte, kokie buvo tavo lūkesčiai?
1: Aš iš tikrųjų nelabai jaudinausi, nes turėjau nemažai pažįstamų vyresnių, kurie buvo jau stovyklose, tai truputį papasakojo, kad tikrai nereikia nervuotis. Yra tie kuratoriai, kurie visada padarys, kad visiems jauku būtų. Tai tiesiog tikėjausi, kad susirasiu pažįstamų, kad būtų drąsiau rugsėjį. Tai toks tikslas buvo einant į stovyklą.
0: Ir ar pavyko tą tikslą tau įgyvendinti?
1: Taip, tikrai buvo labai gera rugsėjį pamatyti pažįstamus veidus fakultete ir bent jau susilinksėti ir jaustis, kad o, aš čia ne viena ir mes kartu pradedam šią kelionę.
0: Tai vat sakei, kad buvo tie vyresnio kurso studentai, kurie papasako truputėlį, kai vyksta tos stovyklos, tai mes turim ir kuratorius, jau esam ir laidoje apie tai išnekėję, kad tai yra vyresnių kursų studentai, kurie mentoriauja. Tai gal galit truputėlį užsiminti ir apie kuratorius, kaip atrodė jūsų ryšys su kuratoriais. Ar nebuvo baisu, kai parašė kuratorius labas, ar įstoji į akušerijos programą, ar galiu tave pridėti Facebook grupę ir į chatą Messengerio. Tai papasakokit ir apie kuratorius, kaip atrodo santykis su jais ir ar dar palaikot kažkokį ryšį?
2: Tai pradėkime nuo to, kad kaip gavau žinutę iš kuratorės savo Betos, tai galvojau, kas čia man rašo, kodėl man jis vis rašo, nes labai manau neįprasta daug kam nejauku, nes yra toks gana kompleksas, kad vyresni žmonės rašo ir turi gana pagarbiai elgtis. Tai mes bendravom iki šiol su Beata gana gerai, nes aš dabar esu kuratorius ir yra jį integracijos koordinatorė, tai mes toliau artimai bendraujam. Tai nuo tos pačios pirmos minutės Beata labai fainai bendravo ir manau dėl to iki šiol mes turim tą ryšį.
0: O ką reiškia fainai bendravo?
2: Fainai, nu, jie... kaip minėjau tą kompleksą, jis tengiasi jį kaip tik panaikinti, kad mes esam ganėtinai to pačio lygio, kad mes esam abudu studentai ir čia nėra dėl ko kompleksuoti.
0: Mhm. O tavo kokia Urte patirtis?
1: Jeigu aš gerai pamenu, tai aš nežinutę gavau, o skambutį iš savo kuratorės, tai dar baisiau buvo, bet mano kuratorė buvo Achila, tai linkėjimai. Ir irgi labai jautėsi tas iš karta energija, kad visada galėsiu rašyti, ne tik tą pirmą kartą, bet jeigu bet koks klausimas kiltų, kad galėsiu rašyti ir jeigu dar įtraukiant ir stovyklą, tai net buvo susitikimai grupelėse su savo srities ten kuratoriais, kur visko galėjai pasiklausinėti, nes visada reikia nepamiršti, kad jie jau tą kelią praėjo lygiai tokį patį ir nėra, kad taip senai, tai tikrai turi daug patarimų visokių ir istorijų, kur labai gerai tiesiog žinot, kad jie irgi tą praėjo.
0: O ar gal atsimenat kažkokį klausimą, kur labai bijojot klausti kuratoriaus, nes pagalvojot, kad kvailas klausimas bus?
1: Gal apie atsiskaitimus, arba ten kokius vatkolius, tikrai gazino visada tą mintis apie juos prieš pirmą kursą ir galvojau, jeigu jau klausiu, tai kad galvosiu, kad iškart apie tai galvoju ir panašiai, bet tikrai viską atsako, bet kokius net klausimus tikrai.
2: Aš tai asmeniškai Betos tris kartus klausiau apie studento ID, nes kažkaip labai, nežinau, aš jau neradau ir aš Betai vis rašau, o jis tikrai jau yra, sakau, ne, dar palauk. Ir taip tris kartus, paskui jau pamačiau, kad yra, tai nereikėjo jau to klausimo kartuoti jai.
0: Tai žodžiu, man atrodo patys iš savo patirties galite irgi paantrinti, kad kvailų klausimų nebūna ir viskas yra normalu, kad viskas keičiasi. Bet grįžtant tada prie stovyklų, tai gerai, su kuratoriais turėjot gerą ryšį, turėjot kažkokius lūkesčius ar jų neturėjot. O koks buvo pats pirmas įspūdis atvykus? Nes į stovyklą važiavot turbūt traukiniais. Jūs autobusu važiavot, nes kadangi skirtingose vietose vyko stovyklos, šiemet jau kartu, atsivežau vėl ne kartu, vėl atskirai medicinos fakultetas dalios sodyboj, tai žodžiu, vykot autobusu, vykot traukiniu, ar nebuvo baisu prieiti, paklausti, ar aš tikrai tą atsisėdau ir kaip visas irgi ta kelionė atrodė.
1: Tai mes iš karto susitikom prie medicinos fakulteto ir labai baisu buvo tas kelias nuo savo mašinos iki kur matai visi stovi su tais lagaminėliais, tikrai būna baisu, bet tik priejau ir jau visi įtraukė į pokalbius kažkokius, iš karto pradėjom kalbėt, aišku tos kalbos dar tai kaip čia sugalvoji stoti ir panašiai, bet labai gera pradžia ir tada jau gavosi, kad kaip ir susidėlio po du, po tris ir tada jau susėdom ir autobuse visą kelią, kol važiavom, nuo apie kokią valandą visi kalbėjom ir tarp mūsų pirmakursių sėdėjo po kokį vieną kuratorių, kurie irgi uždavinėjo klausimus, tai tikrai tikėjausi nejaukios tos pradžios labai, bet tikrai jauku buvo.
2: Jo, galiu antrinti, kad taip pat kaip į komunikacijos fakultetą aš ėjau, tai buvo gana nejauku. Galvojau, nu viskas, aš visiškai draugų nesusirasiu nieko, bet galvoju tada, nu tas jau laugiai verme momentas, galvoju, kur žinai, nu einu ir bendrausiu ir viską, ar tik atėjus daug energijos, kuratoriai bendrauja, pirmakursiai bendrauja ir, va, ir ta pati visa kelionė traukiniu, pas mus irgi buvo esmė, kad kuratoriai su mumis ir studentai ir mes visi bendravom iki tol, kol atvažiavom į stovyklą.
0: Tai gerai, tai žodžiu atvažiavot, pirmas įspūdis baisu, pamatot sodybą, o sodyboje jūs suskirsto, kaip jūs gyvensit ir papasakokit truputėlį, kaip atrodė visas tas trijų dienų, kaip čia nuotykis būtų iš tikrųjų galima pavadinti su visiškai nepažįstamai žmonėm, miegoti, valgyti, realiai daryti viską, tu pajauti, kad tai yra tiesiog vos ne tik į tavo šeima, tai apie tas tris dienas papasakokit, gal buvo kažkokių veiklų, kurios labai įsiminė, ar kurias net tikėtumėtės, kad vat, tai taptų kažkokia tradicija?
2: Tai jo, aš būtent iš savo patirties gyvenime daug važiuodavau į stovyklas visokias, tai man nebuvo keistas tas gyvenimas namelyje su kitais studentais, ar ten valgyti su kitais studentais, o kalbant apie pačias veiklas, tai man labai patiko sing-offas. Jeigu čia nežinau, kas žmonės, kad yra sing-offas, tai tau duodama tema ir tu turi kovoti prieš kitą komandą, dainuodamas dainą į tą temą, ten pavyzdžiui meilį ir ten pasirinka kažkokią anglišką dainą. Tai būtent man tas įsiminėjo.
1: O aš irgi taip pat labai daug stovyklų ir prieš tai važiuodavau, tai nebuvo baisu. Visai smagu buvo, kad į namelius suskirstė pagal studijų programas, tai bent jau savo namelėje gyvenau su akušerijos ir slaugos, nu, panašios programos, tai irgi ten labai būdo įdomu jau pradėti svajoti apie tą rugsėjį ir pasitart, kaip kur eisim ir kad būtinai susirašysim viską, kad būtų aišku. O dėl veiklų, tai man labiausiai įsiminusi buvo viena diena, kai turėjom stoteles kiekvienai profesijai ir galėjom išbandyti vat, ne tik savo, bet ir vieni kitų. Tai ir odontologijos, ir iš kiaulių traukiam dantis, ir siuvom žaizdas visokias, ir vaistus bandėm leisti. Tai tikrai labai vat, užpildė tą svajonę tokią, kad jau kažką bent jau dalelytę patirsim to, kas laukia mūsų. Tai labai labai patiko.
0: O tai neišgazdino, kad va taip va čia atveža visus pirmakursius ir dabar liepia iš kiaulės dantis dar traukti.
1: Tikrai ne, buvo tokių susižvalgimų tarp kuratorių, kad ar visiems tikrai, nu aišku, buvo pasakyta, kad jeigu nepatiks ar nenori, tai tikrai nereikia, nes koks optometrijos studentas gal nenori ten siūti žaizdų ir panašiai, bet visi labai sitraukė, nes toks labai sudominantis buvo, sudominanti veikla, tai nieks neišsigando, nieks nepabėgo, visiems patiko labai.
0: Nu labai faina girdėti, kad įsiminė kažkokios veiklos, o gal, kadangi vat Urtė paminėjo, kad su jų kažkaip programom yra susiję, Jokūbai, gal tu pameni komunikacijos fakulteto stovykloj gal buvo kažkokių veiklų, kur irgi su mūsų profesijom, sakau mūsų, nes pati studijuoju dar komunikacijos fakultete, tai gal yra buvo kas ten susiję?
2: Nu gal debatai buvo, kur gana, manau, į komunikaciją, tai bus skirstyta į grupes pagal namelius ir mes turėjom debatuoti prieš dėstytojus, tai o. Aš manau, tai gana įdomu. Mūsų grupei teko debatuoti, ar šiaudelis turi dvi skylės ar vieną.
0: Aha, ir tai, kaip jūs nusprendėt?
2: Nu, mano grupė būtent nusprendė, kad šiaudelis turi vieną skylę.
0: Ir ką dėstytojai pasakė jums?
2: Tiksliai negaliu pasakyti, bet atsimenu, kad dėstytojas Purga, jis pasakė one-linerį ir mes visi buvom šokiruoti, nes neturėjom ką daugiau pridurti jam. Tiesiog mus taip nugalėjo.
0: Nu taip, nu tai dėstai turi daugiau patirties, tai ir tą reikia pripažinti, bet irgi vat labai, man atrodo, svarbu paminėti, kad jau stovyklose atsiskleidžia tas jūsų programų specifiškumas ir kur jūs įstojat ir galima susidaryti tokį įvaizdį. Tai dar pati, kai buvau pirmakursių stovykloje, tai aš atsimenu, man labai įsiminė vakaro pasirodymai, nes tikrai buvo visokių pasirodymų, ar pas jūs stovyklose buvo tokie dalykai, jeigu taip gal atsimenot kokį pasirodymą, arba kokį patys darėt, ir kaip irgi sekėsi susitarti, nes aš, pavyzdžiui, atsimenu, kad mes iš vis turėjom filmuoti TikTokus, ir mūsų namelis vadinosi Volkswagenai, ir mes tiesiog pagal Volkswagen Passat darėm TikToką, ir tenai, man atrodo, žinokit, įbrėžėm vieną organizatorių mašiną. Tai pas mus visokių istorijų būdavo, bet čia buvo prieš 3 metus. Tai įdomu išgirsti, vat, buvo, kaip pas jūs buvo praeitais metais.
1: Tai jeigu kalbant apie pasirodymus, tai mūsų pasirodymai buvo susieti su pačia stovyklos tema, kas buvo iš tamsos, iš šviesą, ten viduramžių, renesansų temos. Tai suskirsė irgi grupelės ir gavome temą susijusią su senovės tą mediciną. Tai irgi vat, susieta iškart sudomina visus, nes visi užsisvajojo apie savo programas. Tai tiksliai nepasakysiu, bet gavome liktais apie žolelių ar kažką, kaip senovė gydyto žaizdas, ne taip kaip dabar. Ir tiesiog savo grupelį pradėjom daryti, tai irgi šitą veiklą labai labai suartina, nes jau turi tartis, komunikuoti, jau žiūri, kaip bendrauja ir gali įsivaizduoti, kaip tas rugsėjais atrodys. Tai tikrai mums gerai sekėsi ir pasirodymai buvo labai jokingi ir labai smagus, tai ir vieni kitų pažiūrėjom, bet ir patiem labai atlikta pasirodymas smagu buvo.
2: Tai taip, kaip minėjau, pas mus buvo tematika Komčela. Tai mum buvo išsukta rateliu visokios dainos, ten pavyzdžiui Justino Bieberio, Lady Gagos, ten visokių buvo. Nu ir kaip minėjo, kad tikrai kurdami šokius pasirodymus reikia daug komandiško darbo, nes aš pats turiu šokių backgroundą, tai ten galiu paantrinti tam, kad tikrai reikia daug darbo įdėti. Ir apie pačius pasirodymus irgi galiu teikti, kad buvo visai įdomu, buvo labai smagu pamatyti kuratorių ir koordinatorių pasirodymą, nes pasirodė mūsų Jessica Šaitė į Akvilę.
0: Galvau, nepasakysiu, neišduosiu paslapties. Tai Akvilė Banytė atėjo su kubaus batais ir blondinės peruku ir ją tenai suko su skėčiais.
2: Taip, manau, daug pirmakursių tai įsiminė, nes tikrai daug kas ir kalbėjo, kad koordinatorių kuratorių pasirodymas buvo turbūt vienas iš geresnių.
0: Tai labai smagu girdėti ir gauti grįžtamą į ryšį, kad mano perukas, kurį nusipirkau kažkada vintę dešimtadienį, pasirodo pasiteisina ir jaunesnėm kartom. Bet jeigu taip truputėlį rimčiau, tai labai girdisi skirtingos patirtis ir labai sakau, labai smagu matyti, kad iš karto atsiskleidžia tą fakulteto specifiką. O jeigu jum vat, reikėtų pagalvoti vis tiek, galbūt bendravot su savo buvusiais klasiokais apie jų stovyklas, apie kitų fakultetų patirtis, ar net iš dabar to čia ką girdit, kuo būtent jūsų fakulteto stovykla išsiskiria iš kitų?
1: Tai apie medicinos fakulteto stovyklą, ką pasakyčiau, tai ta temų įvairovė iš įvairių programų, bet kuo aš labai labai džiaugiausi ir grįžus visiems pasakau, kad medicinos fakultetas netaikė to, kad tik medicina svarbiausia, labai daug buvo ir apie visokių optometrijos, va, ir akušerijos, ir ergoterapeutų visokių, tiesiog įtraukė labai kitas programas ir jų temas, ir apie jas irgi kalbėjo, ir atvykę buvo pristatyti organizacijas ir panašiai, tai irgi klausinėjo ne tik apie mediciną, tai labai smagu, kad nepamiršo ir kitų studentų. Tai manau, kad va tas temų įvairovė labai įstrigo iš būtent mano stovyklos.
2: Jo, aš galiu teikti, kad ir pas mus buvo daug temų įvairovės, kaip ir pristatyti buvo tie visok kaip jaunimėlis. Ir šiaip manau, komunikacijos fakulteto stovyklai skiria to, kad labai esam lengvabūdiški ir orų žmonės. Tai tokios įtampos, manau, nebuvo, kaip girdėjau, pas kitas stovyklas galėjau būti.
0: Aha, man tiesiog, aš patik iš komunikacijos fakulteto lengvabūdiški žmonės. Jokūvai, gal galėtum paaiškinti, ką tai reiškia?
2: Aš manau, ne priimantys viską rimtai. Aš manau, va, ką turėjau omeny, kaip pasakydavas.
0: O ar šokat per savo stovyklas visą šokius? Kokius šokius atsimenat? Kokius šokot šokius?
1: Nu, mes tai turėdavom ryte kaip mankštas tokias, su kuriuom pradėdavom, tai mankštas baigdavosi šokiais. Nu, aš pavadinimu tikrai nežinau šokių, bet tos dainos, kur per visus renginius ir toliau eidavo. Ir per eiseną atsimenu tos pačius šokius šokom dar.
0: O tu Jokūbai atsimeni?
2: Aš prisimenu Fireball, čia turbūt vienas iš komfako tokių labiausiai žinomų šokių. Nu, tada buvo on the floor, pas mus labai daug šokių ir tikrai Lukas Jakonis gerai pašokdavo ir palinksmindavo visus.
0: Tai vat, jeigu atvažiuosit į komunikacijos fakulteto stovyklą, galimai Lukas Jakonis irgi bus, tai pamatysit, kaip šokiama visi tie šokiai, bet svarbiausia, turbūt tikiuosi, kad šokos tunaka, kas yra tikrai mūsų integracijos, gal netgi sakyčiau, simbolis. Ir dar tada truputėlį irgi apie stovyklą. Tai žodžiu, jau praėjo realiai metai po jūsų stovyklų, prisišokot, pridarėt pasirodymų, matot gal visiškai kitaip šitas stovyklas. Ar dar kartą važiuotumėt kaip dalyviai ir kodėl?
1: Tai aš tikrai važiuočiau ir gal net būčiau dar anksčiau drąsesnė, nes tikrai labai gali būti smagu, jeigu tiesiog leistume savo atsipalaiduot. Aš ką gal vat patarčiau ir pirmakursiam, kad nepamiršt, kad ne tik tu vienas jaudinasi, jie visi aplinkui tave irgi jaudinasi, nes jūs visi pirmą kartą. Tai jeigu leidžiu savo atsipalaiduot, jau susirandi pažįstamų draugų, tai pasimėgaut visi tie vakarai, mes turėdom ir prie laužo su gitara, tai ir būt visur eiti visas veiklas, nes tikrai labai labai linksma ir kadangi vasara, ta tokia abejonių ir tiesiog laukimo yra prieš pirmą kursą, tai labai, labai jau faina susitikti su tiesiog savo kaip ir grupelėm ir panašiai, tai tikrai eičiau ir labai rekomenduoju kitiem.
2: Taip, tai aš irgi kartočiau stovyklą. Jeigu kalbant, kad, nu, aš manau, kad irgi mažiau streso reikėtų, reikia būti momente, ten negalvoti apie ateitį, kaip čia bus, ar kažką, ar čia mane kažkas mėgs, ar nemėgs, nestresuoti, mėgautis ir viskas bus tikrai gerai. Tai būsimiem pirmakursė mūsų labai rekomenduoju į mūsų stovyklas atvykti.
0: O jeigu reiktų vat taip konkrečiai įvardinti, kodėl kiekvienam būsimam pirmakursiui reikia atvažiuoti į stovyklą?
1: Kad būtų rugsėjį drąsiau ir jau net į pačią rugsėjo pirmo šventę turėtum su kuo nueiti dėl drąsos.
2: Taip. Susipažinti su dėstytojais, su pirmakursiais kitais ir galiu antrinti, kad ta drąsa tikrai pakeičia tą pirmą semestrą.
0: Tai ačiū Jums labai už pokalbį, kad pasidalinot savo patirtimi ir man atrodo tikrai labai gražiai papasakojot apie savo patirtis ir labai tikiu, kad tos patirtis iš tikrųjų buvo tokios gražios. Tai dar truputėlį trumpos informacijos apie stovyklas, tai jeigu dar mus klauso būsimi pirmakursiai ir jeigu dabar svarstai, pavyzdžiui, važiuoti į pirmakursių stovyklą, tai visą informaciją apie visą padalinių stovyklas, jų datas, bilietus galima rasti mūsų vusa.lt pirmakursių stovyklų polapyje. Tai irgi nepamiršk pasekti ir mūsų fakulteto, savo fakulteto studentų atstovybės socialinių tinklų, nes ten tikrai pasirodys visa naujausia informacija ir tikrai taip pat, manau, gali drąsiai, jeigu ką parašyti tiek Jokūbui, tiek Kurti apie komunikacijos ar medicinos fakultetų stovyklas, dar tikrai padrasins ir pasakys, kaip geriau daryti ir panašiai. Tai su manimi ir kalbėjusi medicinos fakulteto studentė Urtė Mažylytė ir komunikacijos fakulteto studentas Jokūbas Randis apie jų įspūdžius iš pirmakursių stovyklų. Ir po trumpos pertraukėlės toliau kalbėsim apie stovyklas, tik tai šį kartą apie fizikos fakulteto stovyklą kartu su fizikos fakulteto studente Egle Kulionyte bei apie chemijos ir geomokslų fakulteto stovyklą. Tai likite su Start FM.

0: Sveiki sugrįžę arba ką tik įsijungę Start FM laidą tiesiogiai iš VUSA, Vilniaus universiteto studentų atstovybės. Dabar 16 valandų 33 minutės. Prieš trumpą pertraukėlę kartu su medicinos fakulteto studente Urte Mažylyte ir komunikacijos fakulteto studentu Jokūbu Randžiu kalbėjomės apie jų pirmakursių stovyklų patirtis ir įsimintiniausias akimirkas. Dabar pasižiūrėsim truputėlį iš gamtos mokslų perspektyvos iš šias pirmakursių stovyklas ir kalbėsiuosi su fizikos fakulteto studente Egle Kulionyte bei chemijos ir geomokslo fakulteto studentu Hubertu Škudžinsku. Sveiki.
1: Laba, laba.
2: Labas.
0: Jie tu irgi kokie nedrasus. Aš pasikviečiau, žodžiu, būsimus antrakursius į laidą ir aš taip ir galvau, kad jūs labai bijosit su manim šnekėt. Tai nėra ko bijot. Jau girdėjot, kaip kitai šneka. Ir jūs turėjot 34 minutės pasiruošti savo linksmą faktą. Tai dabar jums reikia pristatyti savo linksmą faktą. Koks yra jūsų linksmas faktas?
2: Tai aš pradėsiu. Linksmesnis faktas – groju gitarą. Groju elektrinę gitarą, septynstygę. Tai, sakyčiau, labai geras esu. Talentingas.
0: Tai va, tai jeigu būsimi CHGF pirmakursiai norėsit išmokti groti gitarą, žinot, į kurį kuratorių kreiptis, o tavo Eglė, koks linksmas faktas?
1: Nežinau, linksmas, bet labai iš daug žmonių sulaukiu tokių kreivų žvilgsnių, bet nemėgstu nei šokolado, nei cepelinų.
0: Na, aš geriau nieko nesakysiu apie šitą, bet labai tikiuosi, kad atrasi savo bendraminčių pirmakursių ir gal netyčia pradės ir cepelinus mėgti, bet nu...
1: Sunkiai.
0: Nu, nieko tokio, ką padarysi? Tai, okei, okay, tai viskas gerai, pakalbėkim apie mūsų pirmakursių stovyklas, apie jūsų pirmakursių stovyklas, nes mano jau labai senai vyko, tai jau gal nebe aktualu klausytojam. Tai papasakokit jūs, kaip... Ką studijuojat ir kaip sugalvojat stot į savo fakultetus ir kokias programas studijuojat? Tai Eglė, pradėk.
1: Aš studijuoju fizikos fakultete šviesos technologijos. Šitą programą pasirinkau... Gerai, kodėl čia įstojau? Realiai aš atsiverčiau... Žinojau, kad noriu fizikos fakultetą, nes čia buvo mėgstamiausias kaip ir dalykas mokykloje ir tada atsiverčiau tų keturių programų aprašus. Ir būtent šviesos technologijose yra mažiausiai programavimo. Ir būtent todėl aš esu čia. Aš nemėgstu programuoti.
0: Ir ar tavo lūkestis programavimo išsipildė? Nėra čia programavimo?
1: Taip, išsipildė. Labai, labai minimaliai, kur aš dar galiu pakeisti.
0: Tai labai gerai džiaugiamės, kad Vilniaus universitetas tikrai pateikė teisingus aprašus ir nemeluoja mūsų būsimiems studentam. O tu, Hubertai, ką studijuoji ir kodėl tu dabar chemijos ir geomokslų fakultete?
2: Aš studijuoju kartografiją ir GIS, geografijos informacinės sistemas. Visą, sakyčiau, vaikystę labai daug progų, daug kartų pakeičiau nuomonę, ką norėčiau studijuoti. Su vėlyvais gimnazijos metais supratau, kad norėčiau kažką geomokslus, norėčiau su gamta studijuoti kažką. Ir tada man mano geografijos mokytojas, kuris buvo man kaip toks ir idealas, labai fainas mokytojas buvo, jis man pasiūlė studijuoti GISus, nes jinai yra labai perspektyvi specialybė ir tiesiog ir žemėlapiai, geografija, sakyčiau, man tikrai viskas tinka.
0: Nu, labai smagu girdėti, tai ir labai tikiuosi, kad irgi atliepia tavo lūkesčius ir dabar, nu, jeigu būsi kuratorius, tai turbūt iš gerosios pusės vis tiek apie savo programą pasakosi, tai tikiuosi tikrai tie lūkesčiai buvo išpildyti, bet pakalbėkim truputėlį apie lūkesčius pirmakursių stovyklom, vat girdėjot Urtės Jokūbo lūkesčius, kaip Jokūbas, pavyzdžiui, neturėjo lūkesčių ir irgi viskas to yra gerai, tai kokie jūsų lūkesčiai buvo vykstant į pirmakursių stovyklas? Jūsų stovyklos vyksta fizikos fakulteto Molėtų astronomijos observatorijai, dabar jeigu nesumaišiau pavadinimo, nuostabu. Tai tikrai labai įdomi vieta. Aš, pavyzdžiui, jeigu pamatyčiau, tai aš galvočiau, kad mane į naktinę ekskursiją vesis ir man rodi žvaigždės, bet čia jau tik aš, kad turbūt nei vienam, nei kitam fakultete dėl to ir nestudijuoju. Tai kokie jūsų buvo lūkesčiai vykstant į savo fakulteto pirmakursių stovyklas?
1: Tai aš galiu pradėti. Mano lūkesčių gal šiek nelabai turėjau, aš gal buvau labai persigandus, nes iš visų tų filmų, kad tai čia viskas, tai aš nežinau, ką ten su manim darys, tai aš bijau, aš nežinau, kas ten bus, aš nežinau, ko man laukt. Ir daleidžios aš nuo to savo Kamčiatkos kalno su lagaminėliu ateinu prie fizikos fakulteto ir ten visi su irgi su tom pačiom tašytėm ir mūsų kuratoriai visus sako, einam greitai į ratą ir tiesiog pradėjom žaisti visokius žaidimus, kad ten, kas šiandien su juodais kedais bėgėti vidurio ratą ir apskeis apsikeiskit su kažkom vietom. Tai labai greitai susipažinom, pasirašėm sutartis ir greitai visi autobusą susėdom. Pradėjo mus ten šūkius visokius mokint, skandavom, susipažinom dar su kitais žmonėm. Ir tada, kai jau atvažiavom, mus kiti kuratoriai pasitiko, apsirengę mūsų stovyklos tema būtent, kas buvo baltai. Tai irgi toks labai įspūdingai atrodo, kad vau, jie pasiruošė šitam.
0: O koks šūkis buvo mėgstamiausias, kurį išmokai?
1: Alfa, beta, gamma, fizikas, aš mama.
0: O kodėl ne fizika, ne rizika, stokit panelės į fiziką?
1: Jeigu iš šito yra panašus, sorry, bičiai, jums ramekas, mūsų meilė, tai fizfakas, tai tada šito dėčiau...
0: Aukščiau truputėlį. Gerai, o jūs ar mokėtės CHGF kokiu nors šūkiu ir kokie tavo lūkesčiai buvo?
2: Jo, mokėmės, čia buvo vos ne per visas tas stovyklas dienas, o lūkesčiai, aš buvau užaugęs kaime, visą gyvenimą turėjau tuos pačius draugus, tai man gal nebuvo baimė, kad nesugebėsiu surasti draugų, bet tiesiog man buvo įdomu, nes vat pirmą kartą gavau tokią progą, iš tikrųjų su naujais žmonėms susipažinti ir žinojau, kad su jais reikės ilgą laiką praleisti. Tai vat biškį toks nerimas buvo, tačiau vos atvykęs ten, aš gavęs taip, kad valandą anksčiau atvykau už visus, tai gavau iš pažiūrės su kuratoriais tiesiog pabendrauti. Ir po to, kai atvyko visi kiti, sakyčiau, labai greitai mes visi susidraugavom, susibendravom, jau ir nuo to laiko pradėjom savo taip ir kaip bendruomenę kurti.
0: Tai vat Eglė sakė, kad jos stovyklos tema buvo baltų tematiko, jūsų buvo, jeigu pamenu, kosmosas.
2: Taip, kosmosas.
0: Aš atsimenu, aš atvažiavau jūsų stovyklą, buvau virtuvėj vieną dieną ir kai sužinau, kad pas jūs kvietimo daina, tai čia kai yra, kai šaukia į veiklas, kad vat ateikit, prasidės veikla, buvo Natalijos Bunkės kosmosas, tai aš buvau tokia, okei, vat čia įdomus dainos pasirinkimas, bet labai prilipo irgi ir atsimenu ir šokat ir viską. Tai irgi labai faina, kad man atrodo, kad atliepėt biškį gal iš tos, nežinau, ar iš neskyčiau, kad iš cheminės pusės, bet iš aplinkos, man atrodo, Molėtų observatorijos pusės. Tai kaip atsispindėjo ta tema stovykloje ir buvo kažkokių veiklų susijusių su tuo?
2: Labiau nepasakyčiau, kad buvo galbūt veiklos mūsų taip susijusios dėja. Man viską, sakyčiau, gal nesugadino, bet tiesiog turėjom biškį adaptuotis dėl oro aplinkybių. Tačiau visos veiklos buvo kosmoso tematika ir gal atrodė, kad vat, mūsų fakultetas nelabai susijęs, tačiau buvo labai smagu tiesiog vat, tokia tema viską atlikti, viskas buvo faina, visi kuratoriai ir linksmi buvo ir vat, buvo mūsų prezentacijos, mes turėjom ir savo renginius susijusi su kosmosu ir tą kosmo viziją. Buvo viskas tiesiog labai faina, tokia įdomesnė tematika, ne to tikėjus, tiesą pasakius. Ir visos veiklos buvo, mūsų tvarkarišti netaip parašytas, nežinojo, ko tikėtis kitą valandą, supratai, kada pertrauka bus, bet nežinojo, kada ar pietus bus, ar ką. Tok taip linksma buvo, nežinojo, ko tikėtis, kaip kita veikla atrodys.
0: O neišgazino, vat, kad, žinai, atvažiuoji ir taip į nežinomą aplinką ir dar gauni sąrašus užkoduotum kažkokiom veiklom, tai ir neišgazino ir ar nebuvo, kad ką aš čia organizatoriai iš viso galvoja, tai galėjo parašyti, kas čia per veiklos.
2: Iš pradžio gal buvo tokias mintis, tačiau kai po to reikėjo ir susigyvenom su savo kambariokais, buvo visai smagu kaip ir teorizuoti, kas mūsų laukia. Tai pasakyčiau, tikrai nebuvo kažkokio negatyvo tame.
0: O pas jūs baltų tema kaip atsispindėjo?
1: Pas mus ir laikas buvo ant tų kortelių sužymėtas kaip ir saulės kilimo laipsniais. Ir visos veiklos irgi buvo užšifruotas ten, mėgstamiausia, aišku, kas ten Neptūno stalas, tai pietus arba vakarienė, tai šitą labai greit supratom, kas yra. Bet paskui irgi tos pačios patirtis, kad sėdim su visais ir klausimo, tai kas čia dabar bus, kas čia tas didžiųjų dievų perdavimas, o ten pasirodo tiesiog dėstytojai atvažiavo pašnekėti. Ir okei. Toliau ir kuratoriai, kaip minėjau, buvo apsirengę pagal temą ir kelios iš užduočių buvo veiklų, ten į saulę orientuotos, į vandenį, tos pagrindinės deivės ir vienas iš kuratorių buvo didžiausias žinys, Laurynas Šepauskis.
0: O kodėl jis buvo didžiausias žinys?
1: Aš nežinau, jam tokią rolę davė.
0: Ai, tiesiog. Aš sakau, gal paaiškino paskui kažkaip.
1: Ne, gal turėjo barzdą, buvo panašus į žinį, nežinau. Bet paskui uždarimas buvo, kad mes gavom tų gintaro dulkio ir metėm visi jas jugnį, tai kaip ir patenkinom tą vyriausiojo žinio lūkesčius ir čia jau adaptavomės į gyvenimą ir į sveiki atvykę į FISVAK.
0: Tai labai smagu girdėti, kad vis tiek ir ta tematika ne tik ant popieriaus lieka, yra ne tų veiklų, bet ir pačiam veiksme atsispindi. Tai vat, jeigu vat, kalbant apie tas veiklas, gal yra kažkas, kas labiausiai įsiminė, ar kažkokia jokinga istorija, ar kažkokį žaidimą žaidėt, kur labai labai patiko. Vat kai pagalvojot apie stovyklą, toks pirmas prisiminimas, kuris iškart iškyla prieš akis.
2: Labai buvo linksma tautiniai šokiai, mes gavom tautinius šokius pašokti ir visokie buvo žaidimai. Ir aplamai visos tos veiklos buvo įdomios, tačiau visok, man labai svarbu ta stovykla yra dėl tos bendruomenės jausmų, nes vat, jaučiasi, kad vat, tai jau nuo to laiko kažkas pradėjo tai privirti ir iki dabar mes vis dar turim tą bendruomenę ir draugystės, kurios susirado. Tai tiesiog toks labai buvo gražus, kaip čia, vizualizacija mūsų tiesiog, nu, tokio draugystės bendruomenės kūrimo. Buvo labai faina.
1: Man kas labiausiai įsiminė, kad čia kaip ir nebuvo planuota, nes nebuvo tikėtasi, kad bus geras oras ir giedra, bet vieną vakarą, kai sėdėjom prie laužo, ten keletas žmonių mane tame tarpe irgi pasikvietė ant būtent stogo pažiūrėjo žvaigždžių per teleskopą. Tai šito nesitikėjom, bet labai labai smagu buvo.
0: Aš kaip tik dar sakiau laidos pradžioj, kad aš tikėčiau, kad čia mum žvaigždės rodys, bet vat pasirodo atvažiavau ne į tą stovyklą, Molėtuose, vat pas fizikus būtų parodę. Bet pas chemikus irgi buvo tikrai labai smagu, Natalijos Bunkės kosmoso pastovi klausyti, tikrai labai labai faina.
2: Žadintuvas toks pat buvo.
0: Tas pats ir žadintuvas. Nu žodžiu, tai tikrai įsimeni tą dalyką, bet man atrodo, kad dar labai svarbi dalis stovyklos yra ir dainos, ir šokiai, ir veiklos, bet ir kuratoriai. Tai papasakokit

0: buvo kaip ir mano tam gyvenime stovyklos, bet ir visi kiti kuratoriai. Ir sakyčiau, su kitais kuratoriais irgi labai stiprus ryšiai susidarė ir kurį iki dabar palaikom. Pasau ir susirašom ir pasiklom, kaip sekasi, ir vis dar dabar, jeigu turiu klausimų, galiu aišku kreiptis į juos.
1: O kokių klausimų dažniausiai užduodavai?
0: Būdavo ir nerimo dėl pačios programos, kaip viskas atrodys, ir atsiskaitimo, viską. Aš turėjau tokią svajonę su savo geriausiu draugu kartu gyventi, bendrabutį, bet sužinojau, kad jis netame universitete yra, negalime taip gaudis, tai va tas truputėlį nuvylė, bet visa kita tai tiesiog buvo labai su pačiom studijom, su programa, su atsiskaitimais, nu, čia, manau, visiems tas pats buvo, visi tas pačios klausimus turėjome.
1: O tau, Egle, kaip tau sekėsi bendrauti su kuratoriais?
2: Aš iš pradžių buvau labai nustebus, nes vieną dieną gaunu žinutę į Facebook'o friend requestus, kad mane pridėjo žmogus, kuris, nu, pagal mūsų tų metų stovyklos temą apsirengęs, aš tai tuomet nežinojau, kad taip vyksta, ir aš žiūriu, ir aš, kas čia per vainikas, kas čia per degnas, ir aš nesuprantu, ir aš labai pasimetus, ir aš tiesiog biškį tai praleidau, ir paskui po koncerto aš dar miego gaunu skambutį iš nepažįstamo numerio. Nu gerai, labas, čia tavo kuratorė atėjo, ir aš, ką? Irgi pasimetus, nes būsiu stovyklo, jo, būsiu, viskas, žinai, jo, pasirašiau sutartį, viskas gerai. Aš nesitikėjau, kad skambins, paskui supratau, kad tas bičiukas irgi yra mano kuratorius, kitas Jokūbas, ir paskui, okei. Taip pabiškį supratau, kas tie žmonės, kaip vyksta. Jis šiaip labai nesitikėjau, kad taip šiltai pasitiks ir taip rūpinsis iš anksto. Paskui, kai teko jau gyvai susitikti, irgi visi labai faini, visi labai draugiški, rūpinasi, kad nebūtų ne tik tų ir pačių smagiausių ar aktyviausių veiklų, bet ir šiaip tiem žmonėm, kurie gal labiau ramybę mėgsta, kad būtų pritaikyta ir jiem. Nu, gali rinktis. O dabar tai vieni geriausi mano draugų.
1: Tai labai smagu girdėti, kad irgi tas ryšys yra išlikęs, ir nes šiaip kuratorius ir turėtų būti ne tik vienų metų tavo mentorius, o per visą tavo studijų laikotarpį. Tai, o jeigu jum vat reiktų pagalvoti, to paties klausiau ir Urtės ir Jokūbo, kaip jums atrodo, kuo jūsų fakulteto stovykla išsiskiria nuo kitų fakulteto stovyklų?
0: Sakyčiau, nežinau, ar tai yra tikras išsiskirimas, tačiau tai yra man, kas vat, pats svarbiausia buvo ir kas labiausiai išsiskyrė, tai tiesiog tas, kaip ir vis miniu, bendruomenės jausmas, man, vat, aš manau, visa ta universiteto patirtis yra ne viena apie mokslus, ne viena apie ką tu išmoksti, aišku, tai yra labai svarbu, tai tavo ateičiai viską, bet tiesiog kaip tu augi, kaip ir žmogus, ir vat, tas stovykla tiesiog parodė, tas bendruomenės jausmas susikūrė ir tiesiog parodė, kad mes visi kartu augiam vienu metu, ir man tiesiog tas pats svarbiausias visą laiką, aš manau, visą gyvenimą atsiminsiu tiesiog, kaip mes tokie jaunučiai bijodami turėjom atvykti, visi susipažinti, nieko nepažįstame, nu, bent jau aš nieko nepažinojau tada, ir tiesiog kaip mes susibūrėm į savo grupės, ir kaip mes tiesiog susidarėm savo tą bendruomenę, kur vis miniu, ir tiesiog tas visas jausmas tiesiog, mes visi iš ten pat esam, kaip ir visi tą patį patirsime.
2: Man gal patiko, kad pas mus šiaip fizikos fakultete nėra daug žmonių, vienas mažiausių, ir tas artumas ir glaudumas tarp žmonių. Ir labai lengva visus atsimint, nes po tos pačios stovyklos ateini į rugsėjo pirmosios savaitės visus renginius ar tą pačią eisiną, ir tave atsimena, kad o, buvai ten, tu Eglė, ne, ir jo, tu mane atsimeni, wow, ir tu nesitiki šito tiesiog. Tai ir visi tie ryšiai, jie išlieka. Nes mano dabar geriausios draugės būtent stovyklai susipažinom, ir iš kuratorių. Visi prisiminimai yra iš ten.
1: Tai žodžiu, jeigu reiktų tada pirmakursiui va dabar pasakyti, vienas dalykas, kodėl būtinai verta vykti į stovyklą, nusipirkti tą bilietą, tai kodėl verta?
2: Bendruomenė.
0: Bendruomenė, jo, susikurti ryšių savo ateičiai. Pas mus fakultetas yra toks kaip ir įdomesnis, dėl to, nes mes turime labai skirtingus institutus. Aš esu iš gemokslų instituto, kita pusė yra didesnė pusė mano fakulteto, yra iš chemijos instituto. Ir nors mūsų institutai yra, sakykime, 8 ten kilometras maždaug atstumą, mes tikrai, kiek vos ne, mano visi, sakyčiau, geriausi draugai yra iš chemijos instituto, ir iš tikrųjų aš gaunu bendrauti su ir to instituto nariais, ir kito. Ir visok tas jausmas, kad mes nesam, kad nors mes skirtingus dalykus studijuojam visai, mes visi nesame, nu, tie patys studentai, mes visi esam ir draugai, ir apie tą patį galim pašnekėti, ir tiesiog toks nėra mūsų skirtumo kažkokio tarp mūsų, tiesiog mes nesijaučiame kaip atskiri fakultetai, mes jaučiamės kaip vienas vienetas.
2: Pritariu, taip.
1: Tiesiog taip, ir man atrodo, kad tikrai tas svarbus yra dalykas bendruomenė, ir kad jūs vis dar ją

0: jaučiat ir dabar patys prisijungiat prie kuratorių komandos, tikrai parodo, kad jūsų kuratoriam pavyko tą bendruometę ir parodyti, ir ją užauginti, ir į ją jūs įtraukti. Tai labai jums noriu padėkoti už pokalbį, nes tikrai man atrodo, kad papasakojot apie savo stovyklas iš labai įdomios pusės, va sužinau, kad pasirodo iš tikrųjų Molėtuose galima žvaigždės pažiūrėti per stovyklą, tai labai tikiuosi, kad šiemet pavyks į Molėtus, į kurią nors stovyklą užsukti, tikiuosi man leista žvaigždės pažiūrėti. Bet tikrai labai jums ačiū ir su manimi eteryje buvo fizikos fakulteto studentė Eglė Kulionytė bei chemijos ir geomokslų fakulteto studentas Hubertas Škudinskas. Labai dar atsiprašysiu klausytojų, nes pasirodo, kad Huberto pavardį iš pradžių laidoje netaip perskaičiau, tai irgi dabar jau žinau, tikiuosi, Hubertas ant manęs labai nepyksta.
1: Nepyksta.
0: Tai labai gerai, tada galim tikrai užbaigti, galiu užbaigti laidą ramė širdimi, tik tai irgi dar kartą norėčiau atpriminti, kad jeigu svarstot apie pirmą kursų stovyklą, tai visa informacija galite rasti mūsų VUS.lt puslapyje, padalinių stovyklų polapyje. Ir ten bus ir visi bilietai, aprašymai ir svarbiausia informacija. Taip pat pasiekite ir savo fakulteto studentų atstovybių socialinius tinklus, nes ten irgi gausit greičiau visą naujausią informaciją. Ir aišku, jeigu jūs stojate į fizikos fakultetą ar į chemijos ir geomokslų fakultetą ir dar turite labai daug klausimų nesusijusių su stovyklom arba susijusių su stovyklom, tikrai drąsiai galite jau rašyti savo kuratoriam Eglį ir Hubertų ir jie jums papasakos ir padės atsakyti visus klausimus, kaip girdėjom čia laidoje, tikrai kvailų klausimų nėra. Tai šiandien tiek, dar su manimi laidoje buvo ir medicinos fakulteto studentė Urtė Mažylytė bei komunikacijos fakulteto studentas Jokūbas Randis, kurie irgi papasakojo apie savo patirtis pirmakursių stovykloje. Laidą tiesiogiai iš VUS rengia Vilniaus universiteto studentų atstovybė. Jos galite klausytis kiekvieną antradienį 16 valandą. Šios laidos įrašą galite rasti Mixcloud platformoje suvedę laidos pavadinimą. Tiesiogiai iš VUS. Prie mikrofono buvau aš, Akvilė Banytė. Ačiū ir iki kitų susitikimų. Likite su Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: The Last Sunday. Atradimai.
1: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.